0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: În viața unui preot nu există competiție între cer și pământ. Leon al XIV-lea la hirotonirea a 10 preoți în Basilica Sfântul Petru. De la Academia Pontificală Ecleziastică, răspunsuri de pace pentru lumea de astăzi, cardinalul Pietro Parolin. Carol Acutis, printre cei 5 sfinți patroni ai Zilei Mondiale a Tineretului de la Seul. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Mărtinașului Mondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 1 mai 2025. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Nella disponibilità dei giovani che la Chiesa oggi chiede siano ordinati presbiteri.
1: În disponibilitatea tinerilor care urmează să fie sfințiți preoți la cererea bisericii, întâlnim o mare generozitate și un mare entuziasm, adunându-ne atât de mulți și atât de diferiți în jurul unicului învățător. Simțim cu toții o forță care ne regenerează. Este Duhul Sfânt, cel care unește persoanele și vocațiile în libertate, astfel încât nimeni să nu mai trăiască pentru sine. A spus Papa Leon al XIV-lea la omilia Sfintei Liturghii din duminica numită a Bunului Păstor, prezidată pe 26 aprilie în Basilica San Pietro. În a patra duminică a Paștelui, după ritul roman sau latin, biserica marchează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații, ocazie folosită deseori de papii din ultimele decenii pentru a sfinți noii preoți pentru dieceza Romei. La cei 8 candidați anunțați în zilele precedente de Vicariatul Romei s-au adăugat în cele din urmă alți 2, astfel că Leon al XIV-lea a hirotonit duminică 10 preoți.
3: Questa è una domenica piena di vita.
1: Slujirea preotului, asupra căreia chemarea acestor frați ne invită să reflectăm, este un minister de comuniune, a subliniat Papa la omilie, remarcând că lumina Evangheliei ne îndreptățește să afirmăm că această duminică este într-adevăr plină de viață. Chiar dacă moartea ne înconjoară, se împlinește deja promisiunea lui Iisus care spune: Eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Viața din belșug vine la noi în întâlnirea cu persoana Fiului, dar ne deschide imediat ochii asupra unui popor de frați și surori care deja experimentează, oricare caută încă, puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Acesta este un prim secret pentru viața preotului.
3: Carissimi ordinandi, più profondo è il vostro legame con Cristo.
1: Dragi candidați la preoție, cu cât este mai adâncă legătura voastră cu Hristos, cu atât mai radicală este apartenența voastră la umanitatea comună. Nu există contrapunere, nici competiție între cer și pământ. În Iisus, acestea se contopesc pentru totdeauna. Acest mister viu și dinamic angajează inima într-o iubire indisolubilă, o angajează și o copleșește. Desigur, la fel ca iubirea dintre soți, iubirea care inspiră celibatul pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie păstrată și întotdeauna reînnoită, pentru că orice afecțiune se maturizează și devine fecundă în timp. Voi sunteți chemați la o formă specifică, delicată și dificilă de a iubi și chiar mai mult de a vă lăsa iubiți în libertate. Această formă poate să facă din voi preoți buni și în același timp cetățeni onești, disponibili, făcători de pace și de prietenie socială. Astăzi, nevoia de siguranță face sufletele să fie agresive, închide în sine comunitățile, induce la căutarea de dușmani și de țapi ispășitori. Există deseori teamă în jurul nostru și probabil chiar înăuntrul nostru. Siguranța voastră să nu consiste în rolul pe care îl aveți, ci în viața, moartea și învierea lui Isus, în istoria mântuirii la care participați cu poporul vostru. Cu o meditație despre Isus, bunul păstor, Leon al XIV-lea a condus duminică rugăciunea Regina Celii de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic. Au luat parte aproximativ 15.000 de romani și pelerini prezenți la amiază în piața Sfântul Petru.
3: Mentre proseguiam il nostro cammino nel tempo pasquale, il Vangelo ci riporta oggi.
1: Continuându-ne drumul nostru în timpul pascal, a spus Papa în alocuțiunea sa duminicală, Evanghelia ne prezintă astăzi cuvintele lui Isus, care se compară pe sine cu un păstor și apoi cu poarta oilor. Isus pune în antiteză păstorul și hoțul. Într-adevăr, el afirmă, cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar. Mai departe, de o manieră mai clară, afirmă, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. Eu am venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug. Diferența este clară, păstorul are o legătură specială cu oile sale și de aceea poate să intre pe poarta staulului. Dacă unul simte nevoia, în schimb, să sară prin altă parte, atunci acela este cu siguranță un hoț care vrea să fure oile.
3: Gesù ci sta dicendo di essere legato a noi da una relazione di amicizia.
1: Isus ne spune astfel că el este legat de noi printr-o relație de prietenie. El ne cunoaște, ne cheamă pe nume, ne conduce și, după cum face păstorul cu oile sale, vine să ne caute când ne rătăcim și pansează rănile noastre când suntem bolnavi. Isus nu vine ca un hoț ca să fure viața noastră și libertatea noastră, ci ca să ne conducă pe cărările cele bune. El nu vine ca să pună sechestru pe conștiința noastră, ori ca să o înșele, ci ca să o lumineze cu lumina înțelepciunii sale. Nu vine ca să tulbure bucuriile noastre pământești, ci ca să le deschidă la o fericire deplină și mai durabilă. Cel care își pune încrederea în el nu are de ce să se teamă. El nu mortifică viața noastră, dar vine ca să ne-o dăruiască din belșug.
3: Oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl.
1: După rugăciunea antifonului Marian Pascal, Papa a menționat comemorarea a 40 de ani de la tragicul accident de la Chernobyl, care a marcat conștiința umanității. Acesta rămâne ca un avertisment cu privire la riscurile inerente folosirii unor tehnologii din ce în ce mai puternice. Să încredințăm milostivirii lui Dumnezeu victimele acestui accident și pe cei care încă mai au de suferit din cauza consecințelor. Îmi exprim urarea ca la toate nivelurile decizionale să prevaleze întotdeauna discernământul și responsabilitatea pentru ca orice folosire a energiei atomice să fie în slujirea vieții și a păcii. Pentru populațiile africane, vizita unui papă este o ocazie în care să-și facă auzită vocea și totodată să-și exprime bucuria de a fi poporului Dumnezeu și speranța într-un viitor mai bun. Sunt fericit că le-am oferit această posibilitate și, în același timp, îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce ele mi-au dăruit mie, o bogăție inestimabilă pentru inima și slujirea mea, a spus Papa Leon al XIV-lea la Cateheza Audienței Generale de miercuri, 29 aprilie, desfășurată în piața Sfântul Petru, cu participarea a aproximativ 25.000 de romani și pelerini.
3: Fin dall'inizio del pontificato ho pensato a un viaggio in Africa.
1: Vorbind pe larg despre călătoria apostolică efectuată în perioada 13-23 aprilie în patru țări africane, Algeria, Camerun, Angola și Guinea Ecuatorială, Leon al XIV-lea a subliniat că încă de la începutul pontificatului s-a gândit la o călătorie în Africa. Îi mulțumesc Domnului, a spus pontiful, care mi-a acordat ocazia de a o efectua ca păstor de suflete, de a întâlni și de a încuraja poporului Dumnezeu, dar și de a o trăi ca pe un mesaj de pace într-un moment istoric marcat de războaie și de încălcări grave și frecvente ale dreptului internațional. La finalul audienței generale, Papa a intonat în limba latină cântarea rugăciunii Tatăl nostru și a invocat binecuvântarea sa apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Trasarea căilor concrete de pace bazate pe principii, reguli și structuri care garantează ordinea între națiuni, mai ales în contextul actual al crizei ordinii internaționale. Aceasta este misiunea încredințată Academiei Pontificale Ecleziastice, înființată la 25 aprilie 1701. Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin a subliniat aceasta într-un interviu acordat mass-mediei de la Vatican, cu ocazia celei de-a 325-a aniversări a înființării sale. Cu prilejul acestei aniversări, Papa Leon al XIV-lea a vizitat luni după amiază, 27 aprilie, centrul de formare pentru personalul diplomatic al Sfântului Scaun, din piața de la Minerva, pentru prima dată de la alegerea sa. O instituție cu 325 de ani de istorie și activitate, chemată să răspundă provocărilor de astăzi cu o fizionomie reînnoită. Întrebat dacă am putea rezuma această aniversare în acest fel, cardinalul Parolin a subliniat: mi se pare că Academia Pontificală Ecleziastică este un exemplu al modului în care aceste două dimensiuni pot fi îmbinate. Într-adevăr, în timp ce, pe de o parte, face parte din cadrul Secretariatului de Stat, în a cărui structură este încadrată și în a cărei sferă operează, pe de altă parte, este chemată să pregătească diplomații pontificali, cei care îl reprezintă pe succesorul lui Petru în diferite țări și teritorii. Ei sunt chemați să facă acest lucru cu vigilență și luciditate, evaluând situațiile și faptele, dialogând cu persoanele și descoperind nevoile și aspirațiile lor. Datorită acestui mod de a se prezenta în biserică și în lume, au nevoie de acel impuls misionar care îi face mărturisitori autentici și pregătiți ai grijii pontifului pentru bisericile locale și pentru poporul lui Dumnezeu, precum și pentru acțiunea pe care guvernele o desfășoară față de propria comunitate civilă și pentru ceea ce fac organizațiile internaționale în slujba familiei umane. Întrebat cine intenționează să se pregătească la Academia Pontificală Ecleziastică și care este sensul misiunii sale, cardinalul a răspuns: la momentul înființării sale în 1701, Academia își desfășura activitatea într-o lume în care, în mare parte, exista o prezență solidă a bisericii. Astăzi, în formarea preoților din diverse dieceze din întreaga lume, aceasta trebuie să acorde atenție situațiilor în care realitatea eclezială face primii pași sau este limitată și persecutată, ori în care indiferența religioasă se afirmă. În plus, formarea oferită de Academie trebuie să pregătească pentru interacțiunea cu structurile comunității internaționale, pentru a participa la dezbateri, a identifica liniile emergente și a evalua conținutul. Din acest motiv, misiunea educațională și formativă a Academiei este în esență eclezială. În pregătirea viitorilor diplomați, aceasta ia în considerare prezența structurilor ecleziale în diverse țări, de la stațiuni misionare la conferințe episcopale, ceea ce expune acțiunea Sfântului Scaun mult dincolo de simplul soft power, deoarece îl cheamă să observe cu atenție realitatea în continuă schimbare, precum și la un discernământ sănătos pentru a atribui sens evenimentelor și a propune acțiuni concrete. În acest context, formarea studenților este orientată nu numai către o cultură a calității, ci și către dezvoltarea acelor calități sacerdotale de apropiere, ascultare, dialog și mărturie, cu umilință și blândețe. Cu ultimul act al pontificatului său, Papa Francisc a reformat Academia. Întrebat ce direcție a oferit chirograful Ministerului Petrin și mai presus de toate ce înseamnă pentru formarea diplomaților pontificali, cardinalul secretar de stat a evidențiat: îmi amintesc că, într-una dintre primele sale întâlniri cu noi, diplomații, Papa Francisc ne-a dăruit o imagine: preoți cu valize în mână. Este adevărat că nunții și delegații apostolici observatorii și reprezentanții permanenți, consilierii, secretarii și atașații nu sunt titluri, ci chipuri ale unei slujiri sacerdotale și evangelizatoare. Acest lucru a dus la reorganizarea parcursului de formare al Academiei, la actualizarea structurii și la aprobarea specifică a noului său statut. Este recunoașterea unei funcții, dar și angajamentul necesar pentru o acțiune care, am putea spune, este atât pastorală cât și tehnică. Urmând programa academică pe care Papa Francisc însuși o stabilise pentru universitățile ecleziastice, prin Constituția Apostolică Veritatis Gaudium, Academia a fost structurată ca un institut de învățământ superior în științe diplomatice, cu posibilitatea de a acorda titluri academice de licență și doctorat. În acest fel, diplomații pontificali vor primi o pregătire care, bazată pe standardele recunoscute la nivel internațional pentru academiile diplomatice, îi va apropia de colegilor formați în instituții de învățământ similare, cu această vocație specifică. Răspunsul la criza ordinii internaționale, generată de o orientare reînnoită către utilizarea forței și încălcarea normelor dreptului internațional, poate fi găsit doar în trasarea unor căi concrete de pace, bazate pe principii, reguli și structuri, care garantează ordinea între națiuni. Aceasta este misiunea încredințată astăzi Academiei Pontificale Ecleziastice, la 325 de ani de la înființarea sa. Este prea devreme pentru a prezenta magisteriul Papei Leon al XIV-lea, care marchează prima aniversare a alegerii sale pe 8 mai. Cu toate acestea, arhiepiscopul Rino Fisichella, analizând discursurile, omiliile și declarațiile, în special în timpul evenimentelor jubiliare, identifică două puncte esențiale, unitatea și comuniunea. Proprefectul Departamentului pentru Evanghelizare, care a condus organizarea și coordonarea jubileului Speranței, s-a aflat la Washington, unde a ținut o serie de prelegeri la Universitatea Catolică din America, pe 22 și 23 aprilie 2026. La Facultatea de Teologie, arhiepiscopul a ținut prelegerea Liturghia transfigurează rugăciunea bisericii, unde a subliniat modul în care tema evanghelizării trebuie să fie strâns legată de liturghie și rugăciune. Rugăciunea ne permite să privim profund în noi înșine, pentru a descoperi dacă suntem orientați către Dumnezeu. La același eveniment a avut ocazia să se întâlnească și cu cardinalul Christophe Pierre, fost nunțiu apostolic în Statele Unite, și cu monseniorul Timothy Broglio, ordinarius militar și președinte emerit al Conferinței Episcopilor Catolici din Statele Unite. Într-un al doilea dialog cu studenții, proprefectul s-a concentrat asupra primului an de pontificat al primului pontif din Statele Unite, răspunzând la diverse întrebări ale studenților. În special, monseniorul Fisichella a subliniat marele angajament al Papei pentru pace, începând cu salutul său din balconul central al Bazilicii Sfântul Petru, în ziua alegerii sale, și continuând până în ultimele zile ale călătoriei sale apostolice în Africa, timp în care apelul său la reconciliere și nuul său în ceea ce privește războiul au fost constante și neclintite. Proprefectul a evidențiat, de asemenea, învățăturile Papei Leon, care au stârnit un mare interes din partea studenților. Reflecțiile sale au fost inspirate de discursurile Papei cu ocazia jubileului mișcărilor și asociațiilor, al tinerilor, cel al episcopilor, preoților, seminariștilor, catiheților, studenților, oficialilor guvernamentali și lucrătorilor din domeniul justiției, dar și o serie de momente specifice care ne permit să înțelegem magisteriul Papei Leon al XIV-lea, despre puncte comune și probleme reale din viața comunității creștine în lumea de astăzi.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
2: Comitetul local de organizare a Zilei Mondiale a Tineretului de la Seul din 2027 a ales cei 5 sfinți patroni ai mult așteptatei întâlniri a tinerilor catolici din întreaga lume, care va avea loc anul viitor în Coreea de Sud între 29 iulie și 8 august. Ioan Paul al II-lea, Andrei Kim Taegon, Carol Acutis, Francesca Saverio Cabrini și Iosefina Bachita. Iată figurile de sfinți alese ca modele de credință la care să se raporteze participanții la evenimentul care a dobândit deja o importanță istorică. Sfinții patroni joacă un rol fundamental în pregătirea fiecarei zile mondiale a tineretului, a evidențiat cardinalul Kevin Farrell, prefect al Departamentului pentru Laici, Familie și Viață. Prelatul și-a exprimat speranța ca cei cinci sfinți să-i inspire pe tineri prin mărturia lor și i-a încurajat să răspundă cu generozitate și curaj chemării de a-L urma pe Hristos care a biruit lumea, după cum îndeamnă și tema întâlnirii inspirată din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 16. Curaj, eu am învins lumea. Nu sunt dificil de înțeles motivațiile alegerii celor cinci sfinți patronei Zilei Mondiale a Tineretului de la Seul din 2027. Ioan Paul al II-lea, fondatorul Zilei Mondiale a Tineretului, este amintit mai ales pentru atenția acordată tinerilor, familiei și demnității vieții umane. Andrei Kim Taegon, primul preot catolic corean, este un simbol al credinței și al curajului, el fiind martirizat la doar 25 de ani. Apoi, Francesca Saverio Cabrini, misionară cunoscută pentru grija față de migranți și săraci, și Sfânta Iosefina Bachita, o sclavă eliberată care a cunoscut suferința, ea devenind apoi o călugăriță mărturisitoare a speranței, libertății și credinței. În sfârșit, Carol Acutis, un tânăr sfânt al erei digitale, a cărui viață rămâne un model de evangelizare digitală. Cardinalul Kevin Farrell îi îndeamnă de asemenea pe tinerii formatori și păstori să reflecteze împreună cu tinerii asupra darului chemării lui Dumnezeu, asupra vocației baptismale, preoțești, religioase și matrimoniale, și să-i încurajeze să-L urmeze pe Iisus cu generozitate și curaj. Prefectul Departamentului pentru Laici, Familie și Viață și-a exprimat totodată speranța ca mărturia tinerilor participanți la marele eveniment mondial de la Seul să-i inspire pe alți tineri, mai ales din contextele marcate de dificultăți și persecuții, astfel încât să înțeleagă că sfințenia nu este un ideal îndepărtat, ci o chemare la care trebuie să răspundem. Cu privire la alegerea celor cinci sfinți protectori ai Zilei Mondiale a Tineretului, președintele Comitetului Local de Organizare, Arhiepiscopul de Seul, Peter Sun Taek-chung, a explicat că cele cinci modele îmbrățișează continente și generații, iar fiecare dintre ei oferă un parcurs concret pentru a trăi credința în realitățile cu care se confruntă tinerii astăzi. Sute de tineri italieni, aproximativ 600, din toate regiunile peninsulei, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, au participat la pelerinajul în ținutul Sfântului Francisc din Assisi, organizată de Unitalsi, asociație italiană care se ocupă de transportul bolnavilor la Lourdes și la alte sanctuare. Inițiativa pelerinajului a oferit tinerilor care nu fac parte din Unitalsi oportunitatea de a cunoaște asociația și de a se apropia de credință. Pe cărările care i-au condus în ținutul Sfântului Francisc și al Sfintei Clara, tinerii pelerini au avut de asemenea prilejul de a cunoaște aspecte din viața Sfântului Carol Acutis și de a o asculta pe mama sa, Antonia. De asemenea, s-au rugat la mormântul Sfântului, care a fost ales împreună cu alți patru sfinți drept protector al Zilei Mondiale a Tinerilor de la Seul din 2027.

0: Într-o scrisoare pastorală adresată credincioșilor Patriarhatului Latin de Ierusalim, care va apărea și în librăriile din Italia, sub forma unui mic volum, începând din data de 8 mai, Patriarhul Latin de Ierusalim, Pier Battista Pizzaballa, face o reflecție asupra contextului de război și asupra rolului bisericii în Țara Sfântă. În mijlocul dezolării, comunitățile creștine rămân un semn tangibil de speranță și de experiențe curajoase, de vitalitate și fraternitate, și datorită apropierii spirituale și concrete constante a Bisericii Universale, scrie Patriarhul Latin de Ierusalim, care încearcă să răspundă la întrebarea cum să trăim, creștini fiind, în situația de conflict cu care se confruntă Țara Sfântă. Cu titlul S-au întors la Ierusalim cu mare bucurie, o propunere pentru a trăi vocația Bisericii în Țara Sfântă, documentul evidențiază că vocația Ierusalimului este să vindece lumea de rănile sale cu blândețe și cu curajul iertării, iar creștinii din Țara Sfântă sunt sare, lumină și plămadă în cadrul societăților din care fac parte de drept. Prin această scrisoare pastorală, Patriarhul Latin de Ierusalim lansează o propunere inițială de reflecție care trebuie maturizată prin dialog, cu condiția de a fi însă animați de dorința sinceră de a încerca să înțelegem voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!